Nanande, wewe kasindi kange chisho chetu. Kerekekeke, mungole wetu.